0: はいはい。
1: 今日、これ編集。前に来ます。
0: はい、来ます。
1: Can you put us back on our previous run and show us at the sample paper?
0: Okay.